A u sljedećem setu poslušat ćete Engelbert Humperdinca, Doris Day, Nat King Cole, Tom Jonesa, Frank Sinatra, Dean Martina i jedna prekrasna pjesma iz 60. godine, to je jedna balada, a pjesma se zove Solo to Maria. I za kraj Engelbert Humperdinca i Spanish Island.